0: сте Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чалиши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонго дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Етерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция уни радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитплея.

Днес, 29 май 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини, специална програма по случай годишнината от превземането на Истанбул и програмите «Уличните деликатеси на Тюркия» и любопитни истории. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Özgür.

novini. Prezidentът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан проведе телефонен разговор с президента на Алжир Абделмаджид Тебун. По време на разговора бяха обсъдени двустранните отношения между Тюркия и Алжир, както и регионални и глобални развития. Според съобщение, публикувано в профила на дирекцията по комуникациите към президентството на Република Тюркия, социалната мрежа N-Social, по време на разговора са били обсъдени двустранните отношения между Тюркия и Алжир, както и регионални и глобални въпроси. По време на разговора президентът Ердоан заяви, че се работи за по-нататъчното развитие на сътрудничеството между Тюркия и Алжир във всички области, особено в търговията, енергетиката и отбранителната индустрия. Президентът Ердоан подчерта още, че Тюркия ще продължи и ще засилва усилията си за осигуряване на мир и стабилност в региона и по света. Президентът Ердоан също така поздрави президента на Алжир Абдулмаджид Тебун и братският алжирски народ по случай Курбан Байрам. Лидерът на партията на националистическото движение Девлет Бахчели подчерта значението на духа на завоеванието в историческия и цивилизационен път на турският народ в послание по повод 573-та годишнина от превземането на Истанбул. Лидерът на партията на националистическото движение Девлет Бахчели публикува писмено послание по повод 573-та годишнина от превземането на Истанбул. Бахчели заяви: посрещаме 573-та годишнина от превземането на Истанбул със съзнанието за едно свято наследство, достигнало до нас от дълбините на историята, за един скъп спомен и за една вечна и изначална цел, основана върху прославянето на целия свят чрез тюркската идентичност и благата вест на исляма. Свещеният град Истанбул, издигащ се върху два континента и седем хълма, е в паметта на турският народ столицата на световната османска държава. Печатът на волята за завоевание затворила една епоха и отворила друга. Най-яркият символ на турско-ислямската цивилизация и най-скъпоценната корона на нашата история. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Вашингтон ще прекрати достъпа на иранските авиокомпании до летищни слотове, зареждане с гориво и продажба на билети. В публикация в социалната мрежа Хикс Бесен също така предупреди, че Оман може да бъде подложен на санкции, ако се включи в създаването на система за събиране на такси за преминаване през стратегическия Ормузки проток. Той заяви, че само задоволителен резултат от преговорите ще спре негативното развитие на отношенията. Вице-президентът на САЩ Джей Ди Венс заяви, че Вашингтон и Техеран все още не са постигнали окончателно споразумение, но са близо до това. Пред журналисти Венс посочи, че Съединените щати разполагат с възможността сериозно да ограничат ядрената програма на Иран. Междувременно американски и близкоисточни медии съобщиха, че САЩ и Иран са се договорили да удължат примирието и да премахнат ограниченията върху корабоплаването през Ормузкия проток в очакване на одобрението на президента Доналд Тръмп. Най-малко 15 души, включително деца, загинаха при израелски удари в Южен Ливан на фона на продължаващи нарушения на споразумението за прекратяване на огъня. Според Ливанското министерство на здравеопазването, трима души са били убити при удар по бежанския лагер Албас край град Тир в сряда. При същата атака са били ранени още 37 души. Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу обвини Украина, че възпрепятства мирния процес. По време на Международния форум по сигурността в Московска област Шойгу заяви, че руско-американската мирна инициатива е в застой. Според него, основната пречка е липсата на политическа воля за мир от страна на Киев и стремежът към ескалация. Шойгу също така твърди, че украинското ръководство се опасява от мирно уреждане на конфликта, защото ще трябва да носи отговорност за последиците от своята политика. Ракетата New Glenn на компания Blue Origin експлодира на стартовата площадка в Кейп Каневерал, щата Флорида. Според американски медии, инцидентът е станал по време на изпитание на двигателите преди изстрелване. Компанията съобщи в изявление, публикувано в X, че е възникнала аномалия по време на теста, но всички служители са били спасени и няма данни за пострадали. Разпространени видеозаписи показват как от долната част на ракетата започва да излиза дим, преди тя да бъде обхваната от огромно огнено кълбо. Чухте новини.

Периодът на възход на Османската империя започва с превземането на териториите, принадлежали на Византийската империя. След завоевателните походи в Анадола и в Румелия, Византийската империя остава притисната в Истанбул. През 1453 година османският владетел Фатих Султан Мехмед завоевателя преценява, че останалият в ръцете на византийците Истанбул представлява заплаха за сигурността на османската държава и обсажда с огромна армия града. След дълга обсада, благодарение на използваните артилерийски оръдия, на 29 май 1453 година османската армия влиза в Истанбул. Градът е обявен за новата столица на Османската империя. С превземането на Истанбул настъпва краят на средновековието и започва епохът на Ренесанса, който променя хода на историята в западния свят.

Драги слушатели, уличната вкусотия, за която ще ви разкажем днес, на външен вид малко напомня на класическият дюнер, но всъщност няма нищо общо с него. Истинските ценители обожават тази вкусотия толкова много, че не могат да си представят живот без нея. За това емблематично национално ястие дори има написана песен. В предаването ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме нашите бързи, но невероятно апетитни ястия. В днешното ни меню ще се насладим на кукуреч. Нека първо изясним какво точно представлява кукуречът. Това е специалитет, който се приготвя от агнешки или телешки чревца. За да стане и наистина крехко и неустоимо обаче, майсторите залагат на млечното агънце. Ясно е, че щом

присъединяването на Тюркия към Европейският съюз, плъзнаха слухове, че кукуречът може да бъде забранен, тъй като се води субпродукт. Това предизвика истинска буря и огромен отзвук сред хората. Тогава известният турски поп-изпълнител Миркелян написа специално парче, посветено на кукуреча, с което изпя онова, което целият турски народ изпитваше в този момент. Припевът на парчето звучи така: «Кукуреч, не може без теб!» В видеоклипът на песента Тюркия вече е приета в Европейският съюз и кукуречът е официално забранен. Но въпреки забраната, певецът и неговите приятели продължават да си хапват тайно и с кеф на улицата. Без значение дали Тюркия е член на Европейският съюз или не е, за турците този вкус е безценна и незаменима част от кулинарната култура. Всъщност, днес кукуречът се сервира съвсем легално и е хит в държави от самият Европейски съюз, като Гърция и Германия. А как се подготвя това изкушение? Нека видим. След изключително прецизно и детайлно почистване, на дълъг шиш се увива първо с дебели черва, а около тях десетки пъти плътно се увиват тънките червца. За да не изсъхва месото, между слоевете се подреждат и фини парченца крехка мазнина. Самите шишове се въртят хоризонтално над силна жарава, точно както при дюнера, за да може всичко да се изпече равномерно. След като се готви на бавен огън и хване онази златна, хрупкава коричка, майсторът реже дебели сочни шайби от шиша. Запича ги още малко на плочата пред вас и ги засипва с букет от аромати. Класиката изисква обилно количество кимион, риган и лют червен пипер на едри люспи. Може да ви го сервират в чиния, но всеки истински ценител знае, че истината е разполовената, топла и ухаеща на печено питка хляб. И точно тук започва истинското шоу. Пред очите ви майсторът буквално кълца кукуреча с две огромни. Пред очите ви майсторът буквално кълца кукуреча с два огромни сатъра с феноменална скорост. Парченцата стават ситни, попиват всички подправки, а вие стоите пред количката като хипнотизирани от ритмичният звук на стоманата и замайващият аромат, който се носи наоколо. По желание се гарнира с ситно нарязани домати, пресен магданоз, чушлета или хрупкави кисели краставички, като добавите леко се различават в различни градове. Няма точни исторически данни кога и от кого е измислена тази рецепта. Днес, освен в Тюркия, кукуречът е на почит и на Балканите, най-вече в Албания и Гърция. На гръцки език се нарича кукуреци, като според лингвистите думата е влязла в езика им от албанското кукурец. За самата албанска дума пък се смята, че идва от славянският корен за царевичен кочан, наричан кукурус, просто заради поразителната визуална прилика между навитият на шиш кукуреч и формата на царевицата. Общата идея в Тюркия е, че ястието идва през 1970-те години от Гърция в Измир, а оттам се разпространява из цялата страна. Но фактът е, че през онези години то става изключително популярна и обичана улична храна в Измир. Източниците обаче показват, че този вкус е познат по нашите земи още много преди 70-те години. Писателят Омер Сейфетин още през 1920-те години в разказа си «Тайните на ресторанта» описва как се приготвя кукуреч в ресторант на грък от Атина. Това доказва, че ястието е било добре познато и извън Измир още в началото на 20 век. А по-впечатляващо е, че в готварската книга «Домакинята», издадена в Истанбул през далечната 1883 година в Османската държава, също има подобна рецепта, представена съвсем открито под името кукуреч. Явно няма да намерим точен отговор на въпросите кой, кога и къде го е измислил. Но едно нещо е сигурно – безумно вкусно е. Подобни ястия са плод на споделена география и богата обща култура. И най-важното е да пазим тези кулинарни традиции живи. Казваме едно голямо кукуреч без теб не може и ви оставяме в компанията на незабравимият хит на Миркелян.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvo.com

Светът предприема решителни стъпки към установяването на единен стандарт от 230 волта за напрежение в електропреносната мрежа. Но турските граждани трябва да бъдат подготвени за стандарт от 110 волта в случай, че пътуват до Америка. А в страни като Саудитска Арабия трябва да имат готовност и за различен тип щепсели. В основата на това разделение стои историческото съперничество между Тесла и Едисон. Драги слушатели, представяме ви обзор по материала на Умур Беджерикли, подготвен за ТРТ Хабер. Поради различното мрежово напрежение и видовете контакти в различните страни, при пътуванията зад граница е нужно предварително проучване на местните стандарти. В световен мащаб се използват различни стойности за напрежение, т.е. волтаж и частота или херц. Както при много други въпроси в електричеството, фундаменталната причина за това се корени в разминаването между възгледите на Никола Тесла и Томас Едисон. През 19 век геният на електричеството Никола Тесла разработва модел за производство и разпределение на електроенергия, базиран на трифазен променлив ток. В своите изчисления той установява, че най-подходящата частота за променливият ток е 60 Hz, т.е. идеалната частота за един пълен цикъл на тока. Тесла застъпва тезата, че напрежението трябва да бъде 240 В, тъй като по този начин се постига максимална ефективност. От друга страна, Едисон твърди, че постоянното електричество с напрежение 110 В е по-безопасно. С разпространението на електричеството става ясно, че променливият ток е много по-практичен за пренос на енергия на дълги разстояния. Въпреки това, в САЩ и регионите под тяхно влияние продължава използването на 110 В. В Европа, макар първоначално да започва изграждането на съоръжение за 110 В, възниква проблемът, че при два електрически удара, които използват еднаква мощност, уредът, работещ на 110 В, консумира двойно повече електроенергия в сравнение с работещият на 220 В. Това налага използването на по-дебели кабели. Затова Европа преминава към 220 В. Що се отнася до частотата, избрани са 50 Hz, тъй като тази стойност е по-съвместима с десетичната бройна система, макар да е с до 15% по-слабо ефективна. Въпреки че страни като Великобритания първоначално предпочитат различни частоти, след Втората световна война стандартът от 220-240 В и 50 Hz се налага в цяла Европа. Тюркия също изгражда инфраструктура в съответствие с Европа и прилага 220 В и 50 Hz. През 1983 година Международната електротехническа комисия отново предприема действия за обединяване на държавите, използващи 220, 230 и 240 В под единен стандарт. Поради нуждите на производството, износа и вноса на електронни устройства е взето решение в рамките на 20 години битовото напрежение да премине към 230 В, а в индустриалните обекти към 400 В. Държавите, сред които е и Тюркия, използват стандарта от 230 В и 50 Hz от 2003 година насам. Въпреки че по стар навик все още се нарича 220 В, в практиката градската мрежа е фиксирана. За да компенсират загубите, причинени от ниското напрежение, Съединените щати въвеждат

търсят междинно решение, използвайки и двата вида ток в домакинствата. 230 волта продължава да се използва за високоенергийни устройства като фурни, а 110 волта за нискоенергийни устройства като осветление. Промяната се въвежда стъпка по стъпка, за да се предотврати едновременната употреба на милиони електрически устройства. Япония продължава да поддържа различен стандарт от 110 волта. В дългосрочен план обаче се очаква целият свят да премине към единният стандарт от 230 волта. Разликите между държавите не се ограничават само до напрежението и частотата. Съществуват разнообразни типове контакти – от тип А до тип О. В Тюркия най-разпространен е двуполюсният заземен контакт от тип F, макар в последно време употребата на тип C също да нараства. Докато в Съединените щати доминират типовете A и B, в Европа първоначално е бил разпространен тип C, който в последствие става популярен и в Африка и Западна Азия. Контактите от тип F са известни с това, че са заземени и по-безопасни. В Европа и Тюркия задължително се използват защитни релета, които предотвратяват токови удари и прекъсват веригата при необходимост. Дочуване, скъпи слушатели!

Днес, 29 май 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини, специална програма по случай годишнината от превземането на Истанбул и програмите «Уличните деликатеси на Тюркия» и «Любопитни истории». В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Özgür.

Novini. Prezident adına Türkiye Recep Tayyip Erdoğan provede telefone razgovor s prezidentem na Alžir Abdelmadžid Tebun. По време на разговора бяха обсъдени двустранните отношения между Тюркия и Алжир, както и регионални и глобални развития. Според съобщение, публикувано в профила на дирекцията по комуникациите към президентството на Република Тюркия, социалната мрежа N-Social, по време на разговора са били обсъдени двустранните отношения между Тюркия и Алжир, както и регионални и глобални въпроси. По време на разговора президентът Ердоган заяви, че се работи за по-нататъчното развитие на сътрудничеството между Тюркия и Алжир във всички области, особено в търговията, енергетиката и отбранителната индустрия. Президентът Ердоган подчерта още, че Тюркия ще продължи и ще засилва усилията си за осигуряване на мир и стабилност в региона и по света. Президентът Ердоган също така поздрави президента на Алжир Абдулмаджид Тебун и братският алжирски народ по случай Курбан Байрам. Лидерът на партията на националистическото движение Девлет Бахчели подчерта значението на духа на завоеванието в историческия и цивилизационен път на турският народ в послание по повод 573-та годишнина от превземането на Истанбул. Лидерът на партията на националистическото движение Девлет Бахчели публикува писмено послание по повод 573-та годишнина от превземането на Истанбул. Бахчели заяви: посрещаме 573-та годишнина от превземането на Истанбул със съзнанието за едно свято наследство, достигнало до нас от дълбините на историята, за един скъп спомен и за една вечна и изначална цел, основана върху прославянето на целия свят чрез тюркската идентичност и благата вест на исляма. Свещеният град Истанбул, издигащ се върху два континента и седем хълма, е в паметта на турският народ, столицата на световната османска държава. Печатът на волята за завоевание затворила една епоха и отворила друга. Най-яркият символ на турско-ислямската цивилизация и най-скъпоценната корона на нашата история. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Вашингтон ще прекрати достъпа на иранските авиокомпании до летищни слотове, зареждане с гориво и продажба на билети. В публикация в социалната мрежа Хикс Бесент също така предупреди, че Оман може да бъде подложен на санкции, ако се включи в създаването на система за събиране на такси за преминаване през стратегическия Ормузки проток. Той заяви, че само задоволителен резултат от преговорите ще спре негативното развитие на отношенията. Вице-президентът на САЩ Джей Ди Венс заяви, че Вашингтон и Техеран все още не са постигнали окончателно споразумение, но са близо до това. Пред журналисти Венс посочи, че Съединените щати разполагат с възможността сериозно да ограничат ядрената програма на Иран. Междувременно американски и близкоисточни медии съобщиха, че САЩ и Иран са се договорили да удължат примирието и да премахнат ограниченията върху корабоплаването през Ормузкия проток в очакване на одобрението на президента Доналд Тръмп. Най-малко 15 души, включително деца, загинаха при израелски удари в Южен Ливан на фона на продължаващи нарушения на споразумение.

Нието за прекратяване на огъня. Според Ливанското министерство на здравеопазването, трима души са били убити при удар по бежанския лагер Албас край град Тир в сряда. При същата атака са били ранени още 37 души. Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу обвини Украина, че възпрепятства мирния процес. По време на Международния форум по сигурността в Московска област Шойгу заяви, че руско-американската мирна инициатива е в застой. Според него, основната пречка е липсата на политическа воля за мир от страна на Киев и стремежът към ескалация. Шойгу също така твърди, че украинското ръководство се опасява от мирно уреждане на конфликта, защото ще трябва да носи отговорност за последиците от своята политика. Ракетата New Glenn на компания Blue Origin експлодира на стартовата площадка в Кейп Каневерал, щата Флорида. Според американски медии, инцидентът е станал по време на изпитание на двигателите преди изстрелване. Компанията съобщи в изявление, публикувано в X, че е възникнала аномалия по време на теста, но всички служители са били спасени и няма данни за пострадали. Разпространени видеозаписи показват как от долната част на ракетата започва да излиза дим, преди тя да бъде обхваната от огромно огнено кълбо. Чухте новини.

Периодът на възход на Османската империя започва с превземането на териториите, принадлежали на Византийската империя. След завоевателните походи в Анадола и в Румелия, Византийската империя остава притисната в Истанбул. През 1453 година османският владетел Фатих Султан Мехмед завоевателя преценява, че останалият в ръцете на византийците Истанбул представлява заплаха за сигурността на османската държава и обсажда с огромна армия града. След дълга обсада, благодарение на използваните артилерийски оръдия, на 29 май 1453 година османската армия влиза в Истанбул. Градът е обявен за новата столица на Османската империя. С превземането на Истанбул настъпва краят на средновековието и започва епохът на Ренесанса, който променя хода на историята в западния свят.

Драги слушатели, уличната вкусотия, за която ще ви разкажем днес, на външен вид малко напомня на класическият дюнер, но всъщност няма нищо общо с него. Истинските ценители обожават тази вкусотия толкова много, че не могат да си представят живот без нея. За това емблематично национално ястие дори има написана песен. В предаването ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме нашите бързи, но невероятно апетитни ястия. В днешното ни меню ще се насладим на кукуреч. Нека първо изясним какво точно представлява кукуречът. Това е специалитет, който се приготвя от агнешки или телешки чревца. За да стане и наистина крехко и неустоимо обаче, майсторите залагат на млечното агънце. Ясно е, че щом чуят думата черва, мнозина се отдръпват с недоверие. Но ви съветваме – не бързайте с предразсъдъците преди да сте го опитали на място. Сигурни сме, че веднага ще си промените мнението. Тази улична магия е толкова ценена тук, че в началото на 2000-те години, по време на преговорите за присъединяването на Тюркия към Европейския съюз, плъзнаха слухове, че кукуречът може да бъде

бъде забранен, тъй като се води субпродукт. Това предизвика истинска буря и огромен отзвук сред хората. Тогава известният турски поп-изпълнител Миркелян написа специално парче, посветено на кукуреча, с което изпя онова, което целият турски народ изпитваше в този момент. Припевът на парчето звучи така: «Кукуреч, не може без теб». В видеоклипът на песента Тюркия вече е приета в Европейския съюз и кукуречът е официално забранен. Но въпреки забраната, певецът и неговите приятели продължават да си хапват тайно и с кеф на улицата. Без значение дали Тюркия е член на Европейския съюз или не е, за турците този вкус е безценна и незаменима част от кулинарната култура. Всъщност, днес кукуречът се сервира съвсем легално и е хит в държави от самият Европейски съюз, като Гърция и Германия. А как се подготвя това изкушение? Нека видим. След изключително прецизно и детайлно почистване, на дълъг шиш се увива първо с дебели черва, а около тях десетки пъти плътно се увиват тънките чревца. За да не изсъхва месото, между слоевете се подреждат и фини парченца крехка мазнина. Самите шишове се въртят хоризонтално над силна жарава, точно както при дюнера, за да може всичко да се изпече равномерно. След като се готви на бавен огън и хване онази златна хрупкава коричка, майсторът реже дебели сочни шайби от шиша. Запича ги още малко на плочата пред вас и ги засипва с букет от аромати. Класиката изисква обилно количество кимион, риган и лют червен пипер на едри люспи. Може да ви го сервират в чиния, но всеки истински ценител знае, че истината е разполовената, топла и ухаеща на печено питка хляб. И точно тук започва истинското шоу. Пред очите ви майсторът буквално кълца кукуреча с две огромни. Пред очите ви майсторът буквално кълца кукуреча с два огромни сатъра с феноменална скорост. Парченцата стават ситни, попиват всички подправки, а вие стоите пред количката като хипнотизирани от ритмичният звук на стоманата и замайващият аромат, който се носи наоколо. По желание се гарнира с ситни

най-вече в Албания и Гърция. На гръцки език се нарича кукуреци, като според лингвистите думата е влязла в езика им от албанското кукурец. За самата албанска дума пък се смята, че идва от славянският корен за царевичен кочан, наричан кукурус, просто заради поразителната визуална прилика между навитият на шиш кукуреч и формата на царевицата. Общата идея в Тюркия е, че ястието идва през 1970-те години от Гърция в Измир, а оттам се разпространява из цялата страна. Но фактът е, че през онези години то става изключително популярна и обичана улична храна в Измир. Източниците обаче показват, че този вкус е познат по нашите земи още много преди 70-те години. Писателят Омер Сейфетин още през 1920-те години в разказа си «Тайните на ресторанта» описва как се приготвя кукуреч в ресторант на грък от Атина. Това доказва, че ястието е било добре познато и извън Измир още в началото на 20 век. А по-впечатляващо е, че в готварската книга «Домакинята», издадена в Истанбул през далечната 1883 година в Османската държава, също има подобна рецепта, представена съвсем открито под името кукуреч. Явно няма да намерим точен отговор на въпросите кой, кога и къде го е измислил. Но едно нещо е сигурно – безумно вкусно е. Подобни ястия са плод на споделена география и богата обща култура. И най-важното е да пазим тези кулинарни традиции живи. Казваме едно голямо кукуреч, без теб не може, и ви оставяме в компанията на незабравимият хит на Миркелян.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.trtvotworld.com

Светът предприема решителни стъпки към установяването на единен стандарт от 230 волта за напрежение в електропреносната мрежа. Но турските граждани трябва да бъдат подготвени за стандарт от 110 волта в случай, че пътуват до Америка. А в страни като Саудитска Арабия трябва да имат готовност и за различен тип щепсели. В основата на това разделение стои историческото съперничество между Тесла и Едисон. Драги слушатели, представяме ви обзор по материала на Умур Беджерикли, подготвен за ТРТ Хабер. Поради различното мрежово напрежение и видовете контакти в различните страни, при пътуванията зад граница е нужно предварително проучване на местните стандарти. В световен мащаб се използват различни стойности за напрежение, т.е. волтаж и частота или херц. Както при много други въпроси в електричеството, фундаменталната причина за това се корени в разминаването между възгледите на Никола Тесла и Томас Едисон. През 19 век геният на електричеството Никола Тесла разработва модел за производство и разпределение на електроенергия, базиран на трифазен променлив ток. В своите изчисления той установява, че най-подходящата частота за променливият ток е 60 Hz, т.е. идеалната частота за един пълен цикъл на тока. Тесла застъпва тезата, че напрежението трябва да бъде 240 В, тъй като по този начин се постига максимална ефективност. От друга страна, Едисон твърди, че постоянното електричество с напрежение 110 В е по-безопасно.

опасно. С разпространението на електричеството става ясно, че променливият ток е много по-практичен за пренос на енергия на дълги разстояния. Въпреки това, в САЩ и регионите под тяхно влияние продължава използването на 110 волта. В Европа, макар първоначално да започва изграждането на съоръжение за 110 волта, възниква проблемът, че при два електрически удара, които използват еднаква мощност, уредът, работещ на 110 волта, консумира двойно повече електроенергия в сравнение с работещият на 220 волта. Това налага използването на по-дебели кабели. Затова Европа преминава към 220 волта. Що се отнася до частотата, избрани са 50 Hz, тъй като тази стойност е по-съвместима с десетичната бройна система, макар да е с до 15% по-слабо ефективна. Въпреки че страни като Великобритания първоначално предпочитат различни частоти, след Втората световна война стандартът от 220-240 волта и 50 Hz се налага в цяла Европа. Тюркия също изгражда инфраструктура в съответствие с Европа и прилага 220 волта и 50 Hz. През 1983 година Международната електротехническа комисия отново предприема действия за обединяване на държавите, използващи 220, 230 и 240 волта под единен стандарт. Поради нуждите на производството, износа и вноса на електронни устройства е взето решение в рамките на 20 години битовото напрежение да премине към 230 волта, а в индустриалните обекти към 400 волта. Държавите, сред които е и Тюркия, използват стандарта от 230 волта и 50 Hz от 2003 година насам. Въпреки че по стар навик все още се нарича 220 волта, в практиката градската мрежа е фиксирана. За да компенсират загубите, причинени от ниското напрежение, Съединените щати въвеждат междинно решение, използвайки и двата вида ток в домакинствата. 230 волта продължава да се използва за високоенергийни устройства като фурни, а 110 волта за нискоенергийни устройства като осветление. Промяната се въвежда стъпка по стъпка, за да се предотврати едновременната употреба на милиони електрически устройства. Япония продължава да поддържа различен стандарт от 110 волта. В дългосрочен план обаче се очаква целият свят да премине към единният стандарт от 230 волта. Разликите между държавите не се ограничават само до напрежението и частотата. Съществуват разнообразни типове контакти – от тип А до тип О. В Тюркия най-разпространен е двуполюсният заземен контакт от тип F, макар в последно време употребата на тип C също да нараства. Докато в Съединените щати доминират типовете А и Б, в Европа първоначално е бил разпространен тип C, който в последствие става популярен и в Африка и Западна Азия. Контактите от тип F са известни с това, че са заземени и по-безопасни. В Европа и Тюркия задължително се използват защитни релета, които предотвратяват токови удари и прекъсват веригата при необходимост. Дочуване, скъпи слушатели!